רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מנך השנים עוברות מהר כמו רכבות בניו יורק, ובמבט אחורה אל החיים ככה אני רציתי לחיות. איך הסתובבנו מסתולים מתים בגן הציבורי הישן, זוכרת איך ג'יברשתי לך מיליון לך.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

נכון על מאה, הקינה הזאת שלא באמת היית קרובה, שיחקת בעסוקה כשלא ידעת מה את רוצה, לא השארת לי אף פעם את הלב סבר, אהבתי את עצמי לפני שבת כבר לא יודע, מי זה שם מולי שמסתכל בי במראה, חושב איך כל היום אין לך חמש דקות שיחה.

יותר מדי עשירון עליון. יותר מדי אליטות. יותר מדי צמרת. יותר מדי...

אדוני, אי אפשר לחיות בבועה. אי אפשר להתפרנס מזיעה של אחרים ולשלם להם שכר מינימום. אי אפשר לפטר אנשים ואז לברוח הביתה במכונית מנהלים ולשתות קוניאק.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רוצה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

אני רוצה לבחור, לחזור לרגע לאתמול, שתסתכלי עליי נקי כמו בהתחלה. אני רוצה ללכת, שתיפתח הדרך, לא לדעת מה יהיה מחר.

אני רוצה ללכת שתיפתח הדרך, לא לדעת מה יהיה מחר. לילה טוב קיסריה, מה שלומכם?

הפכת לי את הקופסה, כזאת היא משוגעת. אין אצלך פושר, אני נכווה כשאת נוגעת. נראה לי שאני כבר מהסרטים שלך סובר, כשיש מדי פצעים כבר לא הלב קובע. שוב

לשנה הכי קשה אני אשיר לך מה אני אשיר גם בכביש הכי מהיר מילים יוצאות לאט לאט כי אני אשיר כל כך ישיר אני נוסע אל השקט בזהירות את מנשקת כמעט שרפנו אדום והשיער שלך ברוח אני מרגיש

0: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
1: התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כשר, רק אתה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שיהיו לי חיים.

אני לא יודעת אם כדאי לי לעצור או לא, אם צופרים לי מאחור או לא, בדיוק חושבת אם לחתונה מתאים בגד אפור או לא, ואם יתאים לי לשחור או לא. ויש לי אקס, אני לא יודעת אם לחזור או לא, ואם הוא שוב יהיה שיכור או לא, בבית מרקחת לא יודעת אם פשוט עומדים בתור או לא, ואם כדור פה יעזור או לא.

האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם.

תראי יוצא שלפעמים אני ואת רבים, אני שונא שאת דורכת לי על הפצעים, אני אף מקיר לקיר ואז נופל על הרצפה כמו איזה בלון שהשתחל

רדיו כחול לבן, 24 שעות של מוזיקה טובה.

0: אתם מאזינים ליוצאים לבלות בכל חמישי משמונה עד עשר. יוצאים לבלות באולפן דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן. רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן.

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, שוב, כן, שוב אנחנו איתכם כאן. אנחנו כמובן רדיו כחול לבן בדיגיטל, לתוכניתנו, עטף אנחנו מגישים אליכם מאולפן 3 בוורגנים, כמו מדי יום, שעתיים מהשעה 10 ועד השעה 12, ונאמר תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות, כמו מדי יום, תודה רבה לכם. בוקר מצוין, שקט ומוצלח לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדע, ללוחמי האש, לאנשי איכות והצלה. תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. אוהבים אתכם ושבורא עולם ישמור אתכם כמו שאתם דואגים ושומרים עלינו. תודה רבה לכם. בוקר מצוין, שקט ומוצלח ורגוע בכבישים לנהגים, זה מה שנאחל לכם. ונבקש בבקשה, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, כן, לשמור מרחק. ובבקשה, אורות דולקים, זה חובה, כן, חורף קיץ, אורות דולקים, כך רואים אתכם ומזהים אתכם ונזהרים. והחוק החדש, כמו שתמיד אני אמרתי, לאותת, מי שלא מאותת מעכשיו, מהיום, מקבל דוח של 1,500 שקלים. אם אתם פונים ימינה או שמאלה לאותת וכדי, כן, כדי שלא תקבלו קנס של 1,500 שקלים, מצלמים אתכם ועושים לכם דוח וזה חבל על הכסף. ובנוסף, בזמן נהיגה בבקשה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, ואם אתם ממש חייבים אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. אז אמרנו לכם הכל, עכשיו תגיעו לשלום, זה מה שנאחל לכם. אז כאמור, אנחנו רדיו כחול לבן ודיגיטל, ואנחנו באטרף בשבילכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. גם היום נביא לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נוסטלגית להנעתכם. ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן. אני דודי בנימין, יוצאים לשעה הראשונה עם אחד החדשים של אגם בוחבוט, גן עדן, בוא נשמע.

0: לי.
1: כן, שמענו את גן עדן של גם בוחבוד ועכשיו דואט של אייל גולן ועדן בן זקן, צליל מטר מתוך מופע בהיכל מנורה. זה כיף תמיד לשמוע את השיר הנפלא הזה, הביצוע הנפלא הזה. זה עושה לנו המון המון מצב רוח, מקווה שגם לכם. אמיר, בוא נתחיל מההתחלה בבקשה, פספסנו קצת, יאללה, מההתחלה.

וואו. סי, הכיף, כן, שמענו את אייל גולן ועדן בן זקן, השילוב הכי מושלם ששמעתי בחיים שלי, ואני כיף ונעים לי לשמוע. תודה לכם, שניכם ביחד, תמשיכו כך. כן, אנחנו עכשיו עוברים למשהו אחר, נשמע את אלי זנתי, איך פתאום מה זה? מה כתבת לי? מה כתבת לי? איך פתאום נכנס לי? אוקיי. אלי זנתי, שימו אוזן, גם כיף לשמוע.

אין איזה קול, איזה זמר, פשוט כיף. אלי זנתי, תזכרו את השם הזה, אני מקווה שיביא לנו עוד להיטים טובים כמו זה, ותודה לך אלי זנתי. עכשיו נשמע את בן אל תבורי.

0: בן אל תבורי.
1: לחייך לכל העולם בלי לשאול שאלות.
0: מי אני? כך הוא שואל, ועכשיו מיכל של אליאב זוהר, בוא נשמע.

0: ולרומנטיקה.
1: דקלה, מה לה ולרומנטיקה?
0: אפילו לא תימא.
1: איזה יופי. כן, שמענו את החדש חדש של דקלה, מה לי ולרומנטיקה, ועכשיו נועה קיר, לא להמציא.
2: איך הקרק?

שלומי, קורא לי בלילה לבוא. כן, זה מה ששמענו, ועכשיו נשמע את הדואט של פטריק סבג וברי סחרוב, ידם למעלה, חדש חדש יחסית, ועיבוד והפקה איכותית מאוד. כן, כמובן, הדואט הזה לא מתפשרים, החברים האלה, פשוט כיף ונעים לשמוע.

כן, שמענו את פטריק סבג וברי סחרוב, ידיים למעלה, ועכשיו עידן יניב. הוא פשוט נוסע עם הרכבת לילה לקהיר. בוקר טוב למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן ודיגיטל, ואנחנו באטרף בשבילכם מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12. יאללה, תהנו יחד איתנו.

0: היי, כן, שמענו את רותם כהן כפר, ועכשיו יש לנו אוף מוזר וקוראים לו פאר טסי מתוך הופעה חיה.
1: יאללה, תקפץ!
0: יאללה, בוא נקפוץ ביחד. בוקר טוב למצטרפים, אנחנו באטרף בשבילכם כל יום מהשעה 10 ועד השעה 12.

0: אתם מאזינים ליוצאים לבלות בכל חמישי משמונה עד עשר. יוצאים לבלות באולפן דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן

כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב עדיין, מאזינות ומאזינים יקרים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף, אנחנו מגישים עליכם מאולפן 3, כמו מדי יום בבאר גנים, מהשעה 10 ועד השעה 12, ונאמר לכם תודה, תודה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. כן, וזה גם הזמן לומר תודה, והשם ישמור אתכם, חיילי צבא הגנה לישראל, גם לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, על מה שאתם עושים למען כולנו, למען עם ישראל. תודה רבה שבורא עולם ישמור אתכם כמו שאתם דואגים לנו. תודה רבה לכם. כן, ולנהגים בכבישים נאחל יום מצוין, שקט וללא פקקים, זה מה שנאחל לכם. ובכל זאת נבקש, סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק. ולכם הנהגים, נאמר שמהבוקר אתם חייבים לאותת על פי חוק, אחרת אתם מקבלים קנס של 1,500 שקלים. אם לא אותתם ימינה או שמאלה, אתם מקבלים שוטר מצלם אתכם ודואג שתקבלו קנס של 1,500 שקלים במקום. אז לא כדאי, פשוט לאותת, זה לא עולה כסף. יש לכם את הבלינקר מצד שמאל, ימינה למעלה, שמאלה זה למטה, והחברים פה צוחקים. גם אני צוחק. אז כן, כן, בבקשה, לאותת, לאותת, זה עוזר לנהגים. פשוט עומדים בצומת ורוצים לפנות, ולא יודעים לאיזה כיוון אתם פונים, אז בבקשה, לאותת. תודה רבה. ובנוסף, בזמן נהיגה, בבקשה, לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, כי יצלמו אתכם ותקבלו מה זה כנס, מה זה רפורט, מה שאומרים, חבל על הכסף. אז נבקש סעו לאט ובזהירות, ואם אתם ממש חייבים אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ובכן, סיימנו שעה אחת של אטרף, עוד שעה נהיה איתכם עד השעה 12. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי שידור של בנימין כהן החתיך, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם למה לי, למה לך, שמעון בוסקילה, בוא נשמע.

כן, כמובן זה היה שמעון בוזגלו, ועכשיו שרית חדד, תפרנים, בוא נשמע. אחד השירים המיוחדים של שרית חדד, תפרנים. כתב והגיש לה, כמובן, יהודה פוליקר. הוא גם מנגן. שימו אוזן.

0: תמצא.
1: היי, כן, שמענו ישראל הס, ישראל אס, ועכשיו אבנר, אבי סינואני מערך את אבנר גדסי מתוך הופעה חיה, נותנים לנו במה חרוזת, אז בואו נהנה ביחד. בוקר טוב עדיין למצטרפים, אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל.

0: נופל כבד.
1: כן, אבנר גדסי ואבי סינואני. כן, תודה רבה לשניכם. כן, יובל רפאל. כן, איזה קול, איזה רגש, וואו.

יובל רפאל. כן, עכשיו ניתן לכם את השיר הנפלא הבא של דודו אהרון ועידן מאירי, למה זה נגמר? שאלה מאוד טובה.

כן, שמענו דודו אהרון ועידן מאירי, למה זה נגמר? באמת שיר כל כך יפה, והוא בכל זאת נגמר. אז בואו נשמע את מסיבה של עדן בן זקן.

תיר לוי, ועכשיו אומר אדם יום אחד, כך הוא אומר ושר לנו בכיף. אז אנחנו באתרה בשבילכם מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12, והשיר הזה מוביל אותנו כמעט אל סיום התוכנית.

כן, את השיר הנפלא הזה של עומר אדם נמשיך, בעזרת השם מחר עוד הסיום שלנו מתנגן, וזה אומר שסיימנו שעתיים שהיינו באתרה בשבילכם. אז זה הזמן לומר לכם תודה רבה שהייתם איתנו, תמשיכו להיות בעזרת השם. גם מחר נהיה אתכם מהשעה 10 ועד השעה 12, ותרשו לי לומר תודה תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, וטכנאי השידור של בנימין כהן החתיך. תמיד הוא מחייך. מגיע לך, כן. אז חברות וחברים יקרים, אני הייתי דודי בנימין, מקווה שנהנתם. אני נשוב אליכם מחר מהשעה 10 ועד השעה 12, כמובן באטרף נהיה בשבילכם. אז תודה רבה, שלום ולהישמע מחר. ביי, להתראות, שלום שלום.

ברדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: השנה.
1: כל הכבוד חבר'ה.
2: איזה שמח.
3: יש לנו את זה.
4: רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה. כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: שמי, הוא נסיך.
1: נו.
0: פתח לי את הדלת.
1: נו.
0: קנה לי פרחים.
1: נו.
0: סגר לנו סופש.
1: נו.
0: לא יודעת, נראה לי הוא מושלם מדי.
1: מה?
2: גם כשאת לובשת שחור את יפה כלבנה, פאק כלבנה. וואלה, אם תרצי אתן לך מנגינה, פרח לילדה הכי יפה בגן. אני מגיע בשבילה לפני הזמן, וקניתי לנו יין מצוין. לא מוצא בחיסרון, חרוטה בזיכרון, אז תגידי לי מי צריך יומן. שומע הקלטות קוליות בריפיט, משנן יציאות שלך בלופים. לפני שיצאנו לדייט בתצפית, החלפתי חמש.

0: תביאי את אחותך אם בא לך. אני אביא חבר עם גלח. שואלת איך הבאתי את הבנטלי.
1: איך הבאת את הבנטלי?
0: איך נראה לך? סתמי את הפה, תבין שיקה, דברי יפה, חכי.
2: שנייה, אני חוזר אלייך.
0: אחרי דקה סיימנו לדבר עלייך. עזבי אותי מכל מה שעובר עלייך. חי את החיים שלי על 150 במסיבות של 50 ואין את מי להאשים. אני אוהבת מה שאלכוהול עושה לאנשים וגם את, אבל את מחפשת להרשים.

0: אה, שיט, תביא את החוג'קים בלך, תביא גם את איזים בלך, ג'ורדי על הביט נשבע לך, איפה עוד הים? אני רע לך, אני ליד מאיר עם גלך. איפה כולם?
1: אתם מאזינים לרדיו, כחול.

לא תהיה שלי ואני לא אהיה שלך, אולי פשוט נהיה ואת הכל פשוט נשכח, אני אלוף עולם בלהישאר לבד, ועד שהתקרבנו קצת מרגיש לי שפספסת.

0: לפני שאתה הולך לישון ותבוא עם הגיטרה תיכנס מהחלום כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך לא חייבת לך כלום אבל חייבת קצת אותך
1: רדיו כחול לבן גם בסמארט טיווי האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי רדיו כחול לבן איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

0: נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

לא עושה הנחות, שילמתי כנח למחיר. האגו צונח, אה? כנראה שגברים בנו חיר. לשיר לך עוד שיר, להגיד שהיה מיותר להכיר. הורדתי תמונות מהקיר, וואלה, ארבע שנים אף אחד לא יחזיר. אמרת אני דפוק כמעט כמו אלה שעשו אותי, תגידי למה להרב הורים? הלב היה שפוט וגם הראש היה חייל, אני נתתי בשבילך את החיים שלי. אז קר

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

כולן אידיוט, לא זה לא יכול להיות. דמעות במקום מילים, על דף של פוליו. אני לא יכול לרשום, כבר לא יכול לישון. היית הכל, גם האוויר, שכחתי איך לנשום. ולפעמים נראה לי, שאני כבר לא נורמלי. כבר לא מכיר יותר את זה שהמראה מראה לי. מחרפן אותי כל פעם שאת לא עונה לי, כל כך רע לי. כי אתה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. ובחיים אין תרופה לתקופה קשה. חוץ מהזמן אומרים שהוא מרפא את ההרגשה. בטח יש לך פרפרים בבטן כשהוא שם. איך אני ואת הפכנו לסיפור ישן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

תראי אותי איך השתניתי בלילות האחרונים, אני יותר מבין עם תובנות של 40 היום, למדתי לא להיות צדק, להיות חכם ולהקשיב. אני אחד כזה שרק אחרי שמקבל סתירה מתחיל להתעורר על החיים שלו חזרה, תביני שגם

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

¡Bailalo!

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רביעי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: הילד קם בלילה
1: קשה
0: הילד קם בלילה
1: קשה
0: הילד קם בלילה
1: קשה
0: אז קשה לשאוף למעלה וזה קשה לסגור את החודש
1: קשה
0: קשה לדרוך בקודש
1: קשה
0: זה חיים שלמים בלי שורש
1: קשה
0: אין ערק ויש

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

נתתי לך כתף תומכת וזרקתי את הכבוד בצד, אבל את לא רואה אותי, את לא רואה ממטר, את המשפטים שלך שומר לרגעים כמו עכשיו. כי מי היה מאמין שאת תלכי וניגמר בסוף כמו כולם, כל כך שרף להם שהיית שלי. אבל אני זורק מילים כמו חצים שייכנסו לאנשים כמו המשקה הכי יקר בבר לדם. היית מזל לקרב, אני הייתי דלי, עכשיו שוטף את הבל.